0: serigne mam cheikhno ñi ngi ni wala gross
1: ya akhra wa duna darak al bab wajata fi baksasin.